0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
0: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, har ett trippel på 59.
1: Ska vi se, trippel på 59. Ja, kontrolltal.
2: 9735.
1: 9735.
2: Edla Storfjell.
1: 9735. Ja, det var Edla.
2: Ja.
1: Edla.
2: 50-59-55.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med trippen. Fortsätter vi med Jörna och Eirakka. Och de tre sista talen jag läste var 55, 50 och 59. Nästa tal ut är 88. 8, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
3: Hjörne på 88.
1: Ska vi säga hjörne på 88. Ja, kontrolltal.
3: 21-21. Lilian Thomasen.
1: Det var Lilian Thomasen. Ska vi säga. Ja, det var nästan superhjörne.
3: Ja, nästan. Ja. 1986-288.
1: Ja.
3: Tusen takk, Hanna.
1: Varsågod, Hanna. Då var vi färdiga med de små premien. Ska vi fortsätta med Eirakka. Och de tre sista talen jag läste, det var 50-59-88. Nästa tal ut är 73. 7-3. Åtte. Åtte, null. Tretten. En, tre. Trettito. Tre, to. 42, 4, 2, 76, 7, 6, 65, 6, 5. 70, 7, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Det är bingo på 65.
1: Nu ser bingo på 65. Ja, har du kontrolltal?
2: 34-8-32.
1: 34-8-32. 34-8-32. Kan du säga det var en Jim?
2: Jim Roger Nilsson, ja.
1: Jim, nu ska du höra.
2: 2-13-21-50-65.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med Eirakka. Fortsätter vi på Torakka. Och de tre sista talen jag läste var 76, 65 och 70. Nästa tal ut är 15. 1, 5. 25. 2, 5. 47, 4, 7, 67, 6, 7,

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.